0: تھے زیادہ تر ایکچولی وہ طوفان میں تھے، اللہ رکھا طوفان میں.
1: ہاں
0: لیکن اس میں پریاگراج جی تھے، کے کے شکلا صاحب تھے، مل جل کر میں جب ٹیون سنا رہا تھا سب اپنے کنٹریبیوٹ کرتے جا رہے تھے کہ انو کی ٹیون اتنی اچھی ہے ہم کیچی ورڈ لکھیں گے. منموہن دیسائی واز اے فیبولس ڈائریکٹر، ایسا ڈائریکٹر دنیا میں نہیں آئے گا.
1: کبھی کوئی کھینچ تان ہوئی کسی ٹیون کو لے کے کسی؟
0: بہت بہت بہت. میں نے تو بیک گراؤنڈ بھی کیا تھا اس فلم کا. کھینچ تان اس لیے ہوئی کیونکہ میرے اندر تو یہ تھا نا کہ میں جس بینر پہ کام کر رہا ہوں وہ ایم کے ڈے فلمز ہیں اور جس کا سنگیت دیا ہے لکشمی کانت پیاریلال جی، ہماری گرو. اور اگر اچھا سنگیت ہوتا تو الگ بات ہوتی، لیکن لکشمی کانت پیاریلال صاحب نے تو لاجواب سنگیت دیا تھا. لاجواب امر اکبر اینتھنی دیکھ لو، نصیب دیکھ لو، کولی دیکھ لو، کوئی بھی فلم اٹھا لو ان کی، مطلب سپر ڈیوپر ہٹ گانے. اب منموہن دیسائی صاحب انو ملک کو لے رہے ہیں، ایکسپیکٹیشن تو بہت
1: ہائی ہو گیا تھا. یس
0: اب میں گانے کیا بناؤں تو میں نے بڑا اترنگی الٹے سٹائل کے گانے بنائے.
1: ہاں
0: اگر آپ مرد کے گانے سنو گے، میں بولا ہٹ کے بنانا پڑے گا.
1: اور وہ
0: دماغ میں یہ بات تھی کہ ویری یو جسٹ 21, 22, 23 ایئرز اولڈ، سامنے منموہن دیسائی بیٹھا ہے، اٹ از ناٹ ایزی. کیونکہ منموہن جی کے کانوں میں کلیان جی آنند جی کے سر تھے،
1: بالکل
0: منموہن جی کے کانوں میں لکشمی کانت پیارے لال کے سر تھے، منموہن جی کے کانوں میں رفیع صاحب کی آواز تھی. انفارچونیٹلی رفیع صاحب چلے گئے تھے اس وقت،
1: جی
0: ہمارے پاس وہ سنگر نہیں تھا جو، اور انہیں رفیع صاحب کی آواز سے زیادہ کسی کی آواز پسند نہیں تھی
1: باقاعدہ.
0: تو اس وقت میں مکھڑے سناتا تھا جو میں نے اپنے مکھڑے لکھے ہوئے تھے، کیچی مکھڑے، لائک سن روبیا تم سے پیار ہو گیا، پیار ہو گیا کیا کریں، سننے کو یہ ترستا تھا دل، چل جلدی سے شادی کرے، میں تیری ٹانگے والی. من مجھے اچھل گئے، بولا تو میری تو گانا نہیں بنا رہا ہے صرف، تو میرا سین لکھ رہا ہے. That was a great compliment from Manmohan Desai کہ میرا سین ہے کہ ٹانگا والا کون ہے، امیتابھ بچن عشق کرتا ہے اس لڑکی سے، تو اس کا آپ نے یہ نہیں کہتا کہ تو میری جان ہے یا میری جانم ہے، تو نے کہا سن روبیا، لڑکی کا نام روبیا، تم سے پیار ہو گیا، ڈائریکٹ ہے، پیار ہو گیا کیا کرے، سننے کو یہ ترستا تھا دل، چل جلدی سے شادی کرے، یا چھوڑ دیا. من مجھے سوچا آگے کیا آئے گا، سر یہ لائن ڈالتا ہوں، میں تیرا ٹانگے تو میری ٹانگے والی، میں تیرا ٹانگے والا، مطلب ٹانگے والے کی شادی ٹانگے والے سے ہو رہی ہے، میں ٹانگا چلاتا ہوں تو مجھے عشق کرتی ہے، اینڈ وہ اچھل گئے. یا پھر وہ گانا تھا کہنے کی تو بات نہیں ہے پھر بھی رہا نہ جائے، ول یو میری می. اس زمانے میں ٹو گیٹ اے نیو انگلش ورڈ ابھی ٹرینڈ ہو گیا ہے، اس زمانے میں بڑی نئی بات تھی.
1: بالکل
0: یار، وائز سنگ ول یو ایز اے سر، کیا مجھ سے شادی کرو؟ میں نے نہیں سر ایسا مت کریں گے. سر کہنے کی تو بات نہیں ہے پھر بھی رہا نہ جائے، ول یو میری می. اور لڑکی کہتی ہے نو نو سوری جی. سو ایوری سانگ بیکیم اے چارٹ بسٹر بیکاز آف اٹس فریشنس، بالکل نیونس. اور بچن صاحب نے کیریڈ اٹ ٹو اے ڈیفرنٹ لیول. امرتا جی تھی اس کے اندر، اس میں دارا سنگھ صاحب تھے، اس میں کیا کیا گانے پکچرائز کیے گئے، ماحول کیا تھا وہ.
1: بالکل بالکل. اب جو ہے بات چیت کو پھر سے بدلتے ہیں، اور اب میں ایک ایسے گانے کے ساتھ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں جس گانے میں ایک نشہ ہے، اس گانے میں ایک ترنگ ہے، فلم میں الگ گائک کی آواز میں آتا ہے، ریکارڈ پر الگ، لیکن اس فلم کے تمام گانوں کے بیچ اس گانے نے اپنا جادو بنایا ہے. اسی کے دشک سے نبے کے دشک میں آ گئے وویدھ بھارتی لائیو، 70ویں ورش میں پرویش،